0: Nazım ürün bir beyazın teyli adı şüştüm bir beyazın teyli kefakırın bir beyazın teyli Selimedan'ı ve savun işediğine bir beyazın teyli Dağım eser darani darbet tabi beyazın teyli bir reyhıstım bir beyazın teyli Danime kabrı kabristani bir beyazın teyli Danime kabrı reşü tari bir beyazın teyli Sıvalı akır nakır da bir beyazın teyli Terkine mele da bir beyazın teyli Tiyi çer çave maha sağ zikirin bir beyazın teyli Piştahamda zikirin bir cakiza çağırda salih bu garubu khenli حرس علی دا بردل کادری میوشت و جاها شار مسکینی حرامی میره خراب را بو بردلی زالی میشار حرس علی من تمام مزد دو تکت من را میشانه کشته دخواه عزم اوی نه پرسا تیلیام دکد بیه کبشر رنگی چطور تیلی تیلیام یه که بن زرایه چه آب کل لباس به تیل چپل دریه جه پرکه جناب خندیله گردن زرایه شد عیلی گذیه کل لباس میگه حرس خونیه مثل ما را باهت ها متجمون را میشانه کی دانی آسیکر بردلی تصویر بگیشال حفشاله من تمام بازر رامی شانه گذیت از خوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نهیلیم
1: حفشاله من تمام حب خونی مسر مالا باب تابو تدو عزلی جبون را مسانه کی کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حفشاله من تمام دو تکت مر رامسانه کیشته دخوازم قار بگاری نمرد میره